zəhrinə. Bu səbəbdən hər geçən gün düşdü dərmanım benim. Yox təsəllidən nasibim, verməyin zahmet bana, etməyin bunca əziyyət, az mühim.

həyat olmayacaq. Mənə qalmayacaq, sənə qalmayacaq. Gözəliklərimiz gözəl azuqədir. Gözəl